Lube dzieci, dobre ranie. Hižo za so piatk, a prvni mesec w nowym szulskim lecie je nimo. Kiedy chodzi no daje dotal wupadnęło? Sztoś szuleriu husto dość snano weseli, je poprawom kietro wulka kwakla. W tym swiecza też najnowsze wusledki tak mianowanie PISA studie. Tola što to poprawom je? PISA je skrótczenka za Program for International Student Assessment. A rika telko, kajš mezonarodne hodnočenje šulerjo. To rika, so tujšto krajach aktualnje bihih 1 a 9 džesač, kotrih so 15-letni šulerjo přirodovedach, matematice a čitanske kompetence pruvovahu, so by so nakoncu posudžovač a přironovač hodžavo, kotrih krajach a šulach a po kotrom systemje šulerjo najviace navuknu. Najnowsze wusledki pokazają, że ma niemski niekak każdy cieci 15-letny czeże przy czytaniu a liczeniu. Niekak każdy czwarty ma problemy przy rodowiedach, a każdy piaty so żadnym przedmiecie tak prawie derie nie czuje. To jest najszpatniejszy wusledk PISA studii, kiedy się dy za niemsku wuskoczył. Tola na čim môže to záležeť, zo so dzičom krajach, kajž finský, švýcarský abo japanský, povšim zdaču vo veľe lepe vukne. Sledžeriam je napadnúvo, zo je nemský džin a vážnejšie, kajko penies svojba má a što starší dživaja. Čím bohača je svojba, čím lepšie vukupvanie môže starší zaručiť. To je tožto krajach inak, a je šo jedne, kajko penies svojba má, kupvanie je za každé dziečo tam samsne. Što je napríklad finský recept za dobre kupvanie? Tam so dzieči hižo jara záhe pestovaní spíšuja. Šuli, když šulerie raz téma Češo padne, dostane malé skupine pomoc a počasu, že ve vulky riadu ni dále. Estnisky sadža jara na čítanie knihu. Vobleto přečítaja základní šulerio 4 do 5 knihu, abo samo viace. A zinka porie přiste i vúčeriam vobleto 100 hodinu za to, zo bychu so dále kúbvali. Kak so vám ve vašej šuli vukne, što so vám ľubi, abo kotre zmieny by ste si pšeli, napísajte to la Dundaki rádu poviesť přes app MDR Serbia. K šuli sluša vizo tež šulský puč. Kak tajki s kolesom vysče zmištruječe, s tým je so Dundak zabiral. A vám júce ráno na podživečich o tým pojeda.

0: svoje mam.
1: Znanost je tež zaž v dňach v WhatsApp-statusach znatých vúľadali luštne KI videa z Dylan, kýž vábia za kunstuženský svedžen Babiliča Ralbicach. Štúš je veľsú nekak znaté to, abo tu vúľada štám v tutých videách, ktorýž však nie sú vopravče reálne natočené, ale sú rýze na ličaku abo šmuratku nastali s pomocou kumštnej inteligence. Najnovšim videu je vidieť, jak Ralbičenio stán za Babiliča tvária, tola poničím so kúžde s pomocníku do minifigúry pomenší. Danny Glocksin je za tuto videa zamovite a přeradží, što v opytovariu a v opytovarki kunstyženia Ralbicach šitko takhle očakuje.
2: Naše Babiliča zájí so piatkvičo s našim obľubovaným vúbeďovaním voňových voborov. Subotu večo viedže nás potom Mike Brzan po písanom programie. Přiladovajo môža so veselič na jen mix se zrejemi, live učby od našich rockpiatov, každé šelake skeče so raja. Highlight večera bude zase náš navrčaný film a potom prosíme kajš zvučené na reje. Ta nedžela je napakovaná se šelakými highlightami od Renčeho pivka, konaceho športa, dječace Čaperove Viki hač kúlky tom boli.
1: Hej, štož mal lošt a ľubost, nech si tam dženca júca, abo nedželu dojedže, abo medla tež na všech cioch dňach. A za tých, kýž sú čipní na vone KI videa, poľadajče tole raz do našej app MDR Serbia. Tam sme vám niekotre z tutých zestajili.

klube dzieci dobre ranie. Hižo za so piatk a prvni mesec w nowym szulskim lecie je nimo. Kejko hodzinu daje dotal wupadnęło? Štož šulerju husto dosť snano veseli, je popravom kytro vulka kvakla. Votem svieča tiež najnúše vúsledky tak menovanie PISA študie. Tola što to popravom je? PISA je skročenka za Program for International Student Assessment. A rika telko kajš mezonárodne hodnočenie šulerju. To rika, so tujšto krajach aktuálne biehich 1 a 9 džesač, kotrych so 15-letni šulerio přírodovedach, matematice a čítanske kompetence prúvachu, so by so nakoncu posudžovač a přírodovač hodžavo, kotrych krajach a šulach a po kotrym systémie šulerio najviace navuknu. Najnowsze wyniki pokazują, że ma niemski niekak każdy trzeci 15-letny cieszy przy czytaniu a liczeniu. Niekak każdy czwarty ma problemy w przyrodowiedach, a każdy piąty so żadnym przedmiocie tak prawie derie nie czuje. To jest najszpatniejszy wyniki PISA studii, kiedy się dy za niemsku wyskoczył. Tola na čím môže to záležeť, zo so dzičom krajach, kajž finský, švýcarský abo japanský, povšim zdaču vo veľe lepe vukne. Sledžeriam je napadnúvo, zo je nímsky džin a vážnejše, kajko pines svojba má a što starší dživaja. Čím bohača je svojba, čím lepše vukupvanie môže starší zaručiť. To je tožto krajach inak. A je šo jedne, keľko pene svojba má, kúbvanie je za každé dziečo tam samsne. Što je napríklad finský recept za dobre kúbvanie? Tam so dzieči hižo jara záhe pestovaní spichuja. Šuli, dež šulerie raz téma Češo padne, dostane malej skupine pomoc. A počasu, že ve vulky riadu ni dále. Estnisky sadža jara na čítanie knihu. V obleto prečítaja základní šulerio 4 do 5 knihu, abo samo viace. A Singapurie přistejí vúčeriam v obleto 100 hodinu za to, zo bychu so dále kúbvali. Kak so vám ve vašej šuli vukne, što so vám ľubí, abo kotre zmieny by ste si pšeli, napísajte to ladundaki rádu poviesť přes app MDR Serbia. K šuli sluša vizo tež šulský puč. Kak tajky s kolesom vizče zmištruječe, s tým je so dundak zabiral. A vám júce ráno napodživečich o tým pojeda.

Hodžiska, vosa da svečeljica 950 let Hodžiska cirke, a tomu je jutce sympozi se stavi z niskimi přednoškami planovane od popodňa na po 2. maj. Referenča budu dr. Jens Buliš, farar Christoph Rummel, Trudla Malinkova a Gerhard Krautz. Nedelu, zajúci šim, dopodňa na po 10. sveča hodžijú potom dvorečne svečenské kemše. A cuby konste dňa přeprošuje s obširným gamušným programom Dovarstvo hodži sveči na svečeništo při šuli. Nedelu na dňu otvoreného pomníka bude mez druhým tej šulský muzej domizniska stvarbe Ptačicach otvorená. Pobladač môžete si tam dvúriečnú vústajncu. Prvný kruč, přeprosím miesto Kamenc na džen votorinných zárodov, pobladač môžete do šelkých zárodkov a zárodov ve okolíne Kamenca, ale tiež miesto samým. Vulkotná voda ríka svetné oratóri, ktorý smie dženca svoju prapremieru večerna po 8. budeskej krone, a nedelu zajúcišim na večer 5. so oratóri potom druhý raz predstaje. A tole jule, tole je tiež Prinja Serbska kultúrna brigáda 8 hodin 5.40. Dobranie.

Ja čo nespívarky budú ešte raz, spívaš letosa, ale na plachšie, čiža z tego septembra predstajú film televíznego reda Vúžica v RBB s titulom Metz Drastve, a to Jacor Zigar Šestčich ve starej šuli Rubenie.

0: V studiju mam nento zastupnu vednicu Dolnosarskega gimnazijuma. Vid togo šulskega leta živa veti funkciji tojo Kolet Šampatisova. Dobre žen, Kolet.
1: Dobre žen, ja se vjenim, ja se lim.
0: Jo, da jo šak numošči v tom šulskem leše, my sme teke južo v tom rozpšavili. A jadnu, co mi nento uzvignuš, co to jo, Kolet?
1: Jo, my mamy jadnu przedmiot w opuku wymno obligatoryjskich przedmiotów. Ten knies dr Gutke jo miał jadnu wielgin dobrą ideę, a jo gronił, aby skrzuszili nasz serski profil, by my mogli zawiasć jadn przedmiot, któryż ma wiele ze serskiej urycuteke a kulturu cynisz, a to bużo wyt togo szwódzkiego leta serski plus.
0: Po takim wienik jo miał ideę, a wy to po takim nie dogotujosza, ugotujosza?
1: To jo pšao je, ja sam tata ptaka.
0: Wiele ukniku jo se přizjavivo.
1: Njento v prietnej runže, a ja som vielgin jada na to, mam či nás čo uknicich.
0: Jo to wiele?
1: Za mým starším jo.
0: Co jo nento to vesebne? Dla cogo jo to tak vážne, až to pobytu jo šo?
1: Na ja, ja by groniwa v regulárnych ucmych plánach, máme kompetence a obšimieša, ktoréž musí sa obživaš v rámiku ucmy. A v ucpie serský plus máme vece lichotnosť čo, a tam tomu eben tak nie jo. Te uknice smiejo ze mną sobą aktivnie so obżeliš na ugotowaniu ucpy. Ja to napšaudu teke com. Nioco my taku przydatnu serskú ucpu w tradicionalnym zmysle cyniš. A my teke nioco my wiežeš, co my cynimy w mrcu przyducego leta, co my spontaniske bestaš, a te uknice deje svoje ideje teke tam sobą przyniast do ucpy.
0: A ten wielki cíl, jokaki?
1: Až se wie, motivirujeme uknicich, aby vece serski pijedali teke miaze sobu, zachupiu, vece lubujo hešči sersku reca kulturu, a se wie jo to teke nekaka vášnja prigotovania na upašuvy kurs v sekt 2.
0: Upašuvy kurs serske reca, tam ga teke treba šo zajmco.
1: A togodla im pebitujeme taki kurs, dokolaž my gronime, gaž nam se to rážio. S tom kursom zajm ubužiš a s tým pen motiváciu uvijaš, pen tam motivácia mežo k tomu viašč až te uknice se rozvúžujú za ten upašuvy kurs serbštiny.
0: Vyšto už ulicovali, až dejete ukniky sobu, uvijáš toštú úcbu, alebo zapšiknione byš, na kaký patogetujú, kak to ugleda?
1: Ja som už nekotáre gežiny s nimi úcbu mila a v prítnych gežinách se vies, my sa rozkraniali v tom, kak dejta úcba ugledaš. Tam sú rozdielne predstajenia v tom, kak dej sa úcba ugetováš a tie uchnice sú šikné témy tam naspomnili. Napríklad tá jadna kúbka, co skrušíš gramatiku. Musím napšaudu groniš, my máme jadnu kúbku tam núči, ktorá ráš už viegin. Der je serský pieda, vyni kšiel vici serský piedaš se viesť cúš v serskej rece a teke komunicirováš v témach, ktoréž nie sú úzus v šúli. Also, jano v rámiku úcby, ne, ale zvenka úcby teke komunicirováš. To mám za vegin zájemný cíl. Všetko druhé jo teke na cetlikách stojavo. Z kultúru žijováš, špičku, ven ze šúle a zvenka šúlske miestnosti pýtaš, ktoréž zvizujú ze serskej recu, teke rejovanie jo rolu grávo. Te uknice majú také zájem na tom, aby pičku sa zabierali s drastvami. Při tom bužo nám zavište pomagáš naša šlodárka, knieni Lenicina.
0: Nento ga máme brach ceptariu, serských ceptariu a nento pobytujú do nás serský gymnázium. Přidatnú serskú úcbu, kak je to možno?
1: Jo, my pepšávam sme mieli veľmi obligatórisky předmiat v dvěma letoma letníkoma, alebo v živietem a v žasetem. Máme brach ceptajú, to je vrno a nento sme to reducirovali na jadno leto v žasetem letniku a přes to plám njo filujú teke či gežiny a ja mogu to direktne přeuzeš. Do toho sme mieli v pevituáňu pelštinu a pelština vice neexistirujú v šulskom korpusu a nento přeuzejú serský plus.
0: Vrno obligatorijský předmiat serský plus pobytujo Dolnosarski gymnázium v toho šulského leta. To sme zgonili v zastupnej viednice. To je Kolet Šampatisova. Učovne, že Kolet.
1: Ja, jen rád.

Ja čo nespívarky budu ešte raz, spívaš leto sa, ale na plachšie, čiža z tego septembra predstajú film televízneho reda Vúžeca ved RBB s titulom Metz Drastve, a to Jacor Zigar Šestčich ve starej šuli Rubinie.

0: Všetko, ako sa za sárske menia zajmujú, bude si jasli, že na nové žije naše jezírie. Meniovednik, co nám zase všaké rozjazniš.
1: Mienia ujasnione. Ved našako mieniovednika, doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Dobrý obuk. Ve srežovieku jo byl dobrý obuk veľgin uznamný a bogatý kloštár. Jomu sú slušali veľe sú v okolínie a v tom jo veľe vedobnostných sleženiov, ve ktorých jo šlo teke v serbskej recnosti obydlastva tých sú. Ale v tom nejžo, ale v tom mieniu, dobrý obuk. Ve nastoji už ve veľgin staršem písnem žriedvu, Vet zachopienka jadnastega stolesha. To žriedvo je to slavna kronika biskupa Titmar vet Merseburga, a obšim je obšeliš viele informáciu ve Slovianach ve podzajču rieky Solava. Znaš by bylo dobra viec, to raz ve drugom usčivanju dokradne predstajíš. Ve našom páže ve tej kronice stoj, až vojsko s nímským králom je dosegavo dobra luha v kraju Užica, že štruge vejaky sú na nich cakali, aby pen gromaže šieknuli přešivo pelakam. Tak to ulicujo biskup Titmar v dalokem Merseburgu. A juž v tom prietnem dokvaže z tej výdobnej serbskej slovie, s ktorýmaž jo se stvorí vo tomie. Dobre a vúk. S takým jo to dobre vúk, kenč bylo na tom miestne, a tak to stoj ve šiknych lexikonach ve miestnych mieniach. Ale co dej to popšavem byš, dobre vúk. Přísamem zabyta je hinakša teoria, ktorúž jo raz predstajil Arnošt Muka a ktoráž jo bylo jasná, teke domunískym sliežarjam ve regionie. Tam ve dobre vúže jo riecka Mave Halšter, abo na nímsky Kleine Elster. A tej riecce sú gronili dobra, zachopnie a lec dotky dvojko. A s takým to miestno, žež pezdžej sú zavožili kloštár, jo bylo vúk při riecce dobra. A to mám za verie podobne, teke z perspektívy písarjov v nímskych korodách za Solavu. Rieky sú byli už předsej dalocko znate. Lúže sú viežili, až v podzajčnem smierie jo objo a penjo carna halčto, až tam je riecka s mienim dobra ten teke. Ale jeden větši vúk při té riece je jasný dybk za orientáciu a se gežece z makaniščo. Na kúžde pát je to jasnej, ako vúk kenč je nekak dobre. S takým dobrý vúk skerje je vúk při riece dobra a nic dobrý vúk bymienil.
0: Slyšeli ste meniovednika Sárskeho instituta doktora Kita Kšižanka. Za dva týždne bude zase na reži.